sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

mećavo. Sakri tragove njenih koraka. Neki pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing Minute.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenit.

0: Bonsoir.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul Ugao sada je 1999 km, uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta, roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.
3: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak president 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
5: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđelu

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc.zenica.ba, vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za svaki predah kafa se vdah.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95, Bekutan pelene 13,45, omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20, toaletni papir Satin 24 komada 3 sloja 4,95, više na robot.ba.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Još jedna fenomenalna večer na Zenica Summer Festu, najvećem regionalnom ljetnom festivalu, donijela je trostruki program u kojem su uživali hiljade i hiljade Zeničana, ali i brojni gosti u našeg grada. Veče je u dobrom ritmu otvorio DJ Feđa Knajdl, naš Zeničanin koji je donio dobru atmosferu, dobre ritmove za uvod ovu večer, a nakon njega na velikom steđu Zenica Summer Festa publici se predstavio i Franky, a kruna večeri bio je nastup popularnog repera Cyphera. Kako je to sve izgledalo ove večeri na Zenica Summer Festu, pogledajte u nastavku.

ne znam, sad kad poredim taj prvi, ovaj sad deveti, onaj prvi bi imao malo kaotičan što se tiče organizacije, ali nekako imao neku prelijepu energiju, brate, ono, bilo, znam da je bilo pruku, bruku ljudi i dubioza je bila, jel tako, a baš je ono, prelijepo bilo. A sad ovo, 9 godina posle, puno ozbiljnije, puno profesionalnije, sve na nivou i super mi je. Večeras, ono, Cypher je tu, Loši je s nama, mi smo nastupali, ono, baš neka lijepa hip-hop noć, tako da, ono, super je publika.

0: Ljudi, hvala vam puno.
1: Nemam često tremu, ali sad sam onako malo, znojim se. Onaj, znam koliko ga Zenica voli, ja nikad nisam nastupao Zenici, tako da ovo je, pogotovo ovaj broj ljudi, ovo što se kaže, žargonski more ljudi, onaj, a znam da me vole, znam da znaju i vole moje pjesme, jedna čekam, izađem na biru i da napravimo ludilo, a što se tiče naše scene, hvala Bogu, ono samo ide uzlaznom putanjom i mislim da ćemo se družiti sigurno i u budućnosti. Hvala Bogu da su organizatori prepoznali onaj, da se može uz ovu muziku lijepo provoditi na ovim festivalima. Prije svega, ja sam ove godine stvarno odradio dosta ovako festivala, što opštinskih, što kantonalnih, onaj, i šta znam, imam takav neki repertoar koji je iza kluba, iza festivala i sve češće me zovu i ono, rado se odazovem, rado dođem i uvijek napravimo lijepu atmosferu. Stiže nas umor i gripe i sve živo. Sezona je bila ovako puna i krcata, imam već par nastupa koje iskreno jedva čekam da završim, da uđem u studio, da nastavim onaj dalje sa pjesmama i sa drugim dijelom albuma. To je prioritet.

Židovsku. A ritovi su u kafanama, a mi imamo voj keno, gazima po njima.

A sada za vas jedna moja stara pjesma, nekako sa kojoj sam počeo i karijeru, a ona kaže, a šta sam sad? Jel može, momci? Za kralja mog, jedan pozdrav.

Hvala lijepo, idemo nešto sad ovako, pošto vidim dosta omladine ovdje. Nešto za omladinu našu, jel može? Za našu budućnost. Za našu budućnost.

0: mesto. Da iskoristim 20 sekundi da se zavalim naravno radio televiziji i svima uposlenima koji su nas podržali večeras, a najveća zahvala ide našem gospodinu gradonačelniku Fuadu Kasumoviću. Molim jedan aplauz. Hvala vam od srca. Zenico, hvala i družimo se neke druge prilike. Jedan aplauz za ove momke ovamo, ako može. Najjači aplauz. Hvala vam, živi zdravi.
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Zajedno stvaramo festival za pamćenje.

lijepo. Šta bi bio koncert ako ne bi bilo nešto tradicionalno, ako pravo bosansko? Je li može? Ajde.

Sezenica. Dobro večer, dragi prijatelji. Lijep pozdrav. Vi ste već zagrijani, ja vam neću ništa pričat puno. Sad će svakako brzo izbori, pa će biti puno priče. Mi smo tu da pjevamo.

Hvala lijepo, hvala puno. Evo jedna koju sam ja prvu snimio. U stvari, to je moja lična karta koju svi znamo. Možemo zajedno, raspoloženi ste mi, dobro? Dobro.

Hvala lijepo. Ajmo nešto ovako. U čeifu ste mi, vidim. Drago mi je, milo mi je. Uživajte, dragi moji!

Sad samo žene čujemo. Valjda mora neko raditi sutra, jel? A žene ostale.

Evo još jedna, dvi, da vas pozdravimo, da vas zahvalimo. Živ zdrav.

Hvala lijepo, hvala puno. Evo jedna za kraj da je zajedno otpivamo pa što nam Bog dragi da. Ajde.

0: puno, živi, zdravi bili i vidimo se nekom drugom prilikom.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenica.

Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sora.

0: 2 sata.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao.
2: Jel ovo popo?